0: fa na ehyena numa no oyi akye
1: yeah.
0: Eti nipa oti saa no bible say ewurade bɛhwɛ wo kra ne wo dompe ne wadwe so na obebɔ wan so afiri wo tamfo na ewurade so ma wo fo ma wo watamfo emfa hanam emfa se onipa oti wiase a ohun nipa mɔbɔ ewurade so hu ne mɔbɔ.